0: AI, Erika. Pourquoi pas ?
1: AI, Erika, liluratzen zaituen, irrati digitala.